0: on shuvin nashin anzu chik dushi zindan sinye dili ya ta yosan da masu ne chegwaya da kachin bari dwa jidan ta aranzu chik ku kharso re ta mi chik tawa sum se jor ba chik chik ting tawa mizhe tawa rindan tawa se ta dhizu kawa tebi ne le chik yagar chik chik chuncho ka samsan ta tinte ki samlu kirsu chik tinga zu ganga lo liyor dili ngoyo tsuwa na lo liya ta aranzu chik ting di to chango kare yi ne le ko junjo ya chik urba ta junjo ya di ku ta dik po chik ting junir ba tinte yin dhizu ne nizu yaku tinte yang dugul gyursi gore, dugu tinte yang paa yawali gyurgu yore. Bena chacha nga zu lo chigi tuishi gyurli ya sam tabi ina, chiga yagas nye tinzu, ta chik zidu tenpa ta, chik kiba ta, chik tinte sewarwa nga
1: chik sunshu tenpa ta.
0: Larba. Ta wengyan yang di, tuyongka kunga kyune me tenkyo ka lungba chile bina, atzi chiga shas tinte kiba la, yaga shas tinte kiba la, ase di yungu marwa di. Le ko chik tuyongka ta, gunge chik nang zu chik di tsika le kanto kapa, gyondo kapa, changdo kapa, di gati nil tenne, eni ya chiga yaga di tewe chik sunshu ki khan tenkyo, zidu ki khan tenkyo, rwa, zhonan khan tenkyo, dire su chungwa. Che zang di yin tu zane, aran zu chik mangchoy ki tambay le chik mezi rinpo, gi sum, duk sum, jingi rinpo, chang sum, cho sum, sende, she yor ba. Daga nang shi chik duk ri, tong na, ha ri, kwa se, dire tambay yor ri. Sa che zang, di su kanglo, tāmpi tīndi māngbū yāru bā pēnā chāng shā nā yū mū jī tā mā chāy nā ngā mū tāṁ chāy chāng chāng rī sā sū sā tīndi yīndu sā nā ngā chū jīk lō chūn chū tīndi yīndi tā kā mē rī bā nā jīk tīk chū sām shī tūng kū yō mā rī chō ngō yō kī nyam nyū yō mā rī sī lab chū rī tā yīndi ārā chū mī jīk lō nā kā sū rī yā jīk nā sū thāla pāṁ kio chū gu rī bā tā tīndi rī anī lō kēn bā tā ā chāng chāng jīk mū nā sām rī nō lō lī yā jīk kā rī yīndi yāng jīk 에 당련 제약의 로지 고동아 야면은 다디 당기 에 개원들한테 남도세 순수한 다디 문행 안주 직삼는 언론이야 직고 가르서 오래 망부 일례 연구 알아봐 띠트르지 근데 많이 뵙는 수지 통수 뭐 다에 다에는 배사브리 다에는 연구 말이 있어
1: 어 차고 쉽지를 쓰지
0: 문에 제비 있네 베네차샤는 미지 정부 쉽지 차고유나 미리 독으로 겪고 과게 양보 근데 차고유나 미리 메즈나로 레가도 디스 차고도 시사고 둘이 통나 할 것에 세상 뒤 소소래 다그래 소소 예용기 다 능미디게리 소소 중는데 다 안 안수 지금 면든 쇼비네자 에 지금 대부 당마 요원부 쇼 기부 요원부 쇼 세령부 요원부 쇼 네 단다 지 통망 쇼지 단다 로메 김다 망부지가 내주디 시부지 동구도 와 다 변을 차샤윈나 다 지금 소수 부주딜 다 지금 파마 진군의 세네다 초진의다 삼시 두야르바 소수 부디 캬토 세도 카곰도 또 저와지 두분양도 딘데심들 시부지기요리 다가 나시 직 눈슈르들레토 롭종 눈슈다 미다 미바란 저벤 눈슈르레토 레게 눈슈르레토 파메센데시 시워르바 당연히 팀제 돌리안 틱츠가 주지 고 가르소레 공버데 시고야 돼 개심으리시 선비 베나샤샤면 팅사 지조 켠요네 지 렌즈레 지 딘데 지 고 야게 저버데 셉지 주요 지 고 메데 메버 차데르바 산 딘데 노노 부고레안 틱스티스 지 Lübütali ne nünşu rabdinde negri lobjon gün nünşu negri riba ani ancik samle tole cik mid mi bara dewa ne zui ke beci dinde ge ta nünşu ri kanga ri tis tis tesi ri tesi bu ri a di konya de kesim buri sha sha ma do cik nge bu ri che sa miran kanga che ten zao ni ne yung ma ri miran pet ti ku kar so ri ta kim za na lo yo ben nang sin pe di cho shi sam ge ne pet tu sungyob che tenye sur, dinte ji kasa kawa le dinte yonya kishwa kyebi inam, tuk tu jitiba ji bugu cingay ri sheb to, yame na labzai genla inay ra tu, kimze inay ra, ji di zir jik jik sheb ina, chagu ra shebu ji, chenpu jik liya ngunzi che che, ane, peti nesu medoba che che tene, peti kangra che ata, semtra che ata, dinte sheb ina, dinte ki bhagja di bugu gan le kishwa.
1: Ji.
0: Chisan di jik susanen di ya, ko kharso re ta chik maashi chambu chebe chik namba chik re dele tuyong ome to la di chambu chege mendo di yan buku di a le chik kharso re jima chizo kan le dhuzo ne gyobu chuzo ebe so chik kharso re chik kanga e da chik tenzul tikshu gyobu shu chik